lạng lại lạng vô bụi lùm. Ê, chưa có xỉn mà. Mày uống nữa đi, vô nữa đi. Uống hết chai này mình uống thêm chai nữa. Có gì hết tiền thì ngày mai lấy tiền trở lại uống nữa. Thế uống thả gà, uống cho thả vàng, uống cho nó đã miên man mơ màng. Uống qua đụng lại không biết.

0: từ lừa mẹ em rồi. Đây đây. À.
1: Đời xỉn sai, cuộc đời sai xỉn, lúc nào cũng xỉn, không bao giờ được tỉnh. Có bao nhiêu tiền đem đi nhậu hết, đi nhậu mỗi ngày không biết gì là chết. Đến khi hết tiền thì đi nhậu.